havas, vorbo cince la sens, ci ere vu. Baits men si romer, acero vancun.